0: Ia e ta uatu i le tae ao lo walofa. Ia e ta uatu foi i le polo faa maoni. I le nganga faa lo alo o te faa ta alo faa tuai Samoa. I lau faa fonga ta pua i le nei afiafi. Le afiafi o le aso sapa ia o le alii. Aso lua suhu faa ume, lua afe lua suhu wono. U faa mua lo olfo lau manuia. Malo afua ai lau ua maua. Wa tato tau manuia mai foi i le nei aso sapa o na masani ai. A wala vale tau tua ina o e Samoa. Faa talo fatu. Lima malu ala afa inga luenga tofi. Le atua pa ia o Samoa ua atoa a inga o tupu a inga o nofo a inga o papa a inga ta faifa alala ta i falu polu o tofinga lau tina lau lele Samoa ua atoa ma alorfo lau manuia o mai a manuia sauninga ma tapua inga sa alo atu fo ia ili nei aso pa ia o le ali o le aso sa o le aso fana o le nganga pa ia ole aso sa ole ke ole pele te koso au lau por kalame foi il nei pia men samo o to e amataina lan ao nanga pio na masa ni ai i afi afi o aso sa pati au a la vale tau tua ina ue samo o lo mato au va o le sunga il fa tonu se iuli sa vea leo fotoni pesta sunga il fa fenga inga ya reverend sa vea kilka mese eli o le fitala inga to to o le manino aga peto se la tu le au pepe a mese la wau nanga fa wau al fa tu o le fa fenga inga le sunga ya eti fui maono makasi a ta to a mata ile atua e ala sa uninga fa inga lotu a mata ai le ta to maftanga masula ina ai le alofa ma le angane leo le ta to atua awa o ma eu. O ma eu lava lo na angare lei. Ilo o tau soi fua ma so mato wola. O le tato tofi ne a fiafi o le sunga alfa fe ngainga. Ea Reverend Deacon Sanele Paul Euninganga. Ole e ka le sia katoliko St. Anne's Parish. I manurewa i au kilani. Alo mai sa moa. Ia manuiele au folfola le li. Ia manuiele au faa fonga.
1: Fatalo fatu, le pa ia lasi lasi su tātou atu nuu yon tūranga whanumpe. Ia o maia, tātou ave le whamua ma le whaftai i le tua le netu la le fiafi. E tātou te whaftai elo na alofa ma langa lei, ia wā le me alofa soifua ma leona. O tātou wau dia mai ei, ia le neia sāpa ia, ia le sāo le pentecoso, ia o le atuanga fo ilea o tausanga ia o le aso whanau fo ilea nei o le kanisia kevisiana uma tatu ave lan fafta ile tu ele nei tu la le fiafi le soa fo le tama ma le alu ma le nganga pa ia amen i tatu vi atu so na vi inga

tātou te tāro. A ngānga pa iae, fio mai e whātum loto au au na tutu ne nā fio rau arofa. Nā unā te do ngānga whāri ne lātou, un whāfum na unha lalangi. Nē atu ae, nā o ina loto au au na māmla, mai na ngānga pa ia. Ia alfa mai a te mātou, so mātou mōua sportu. Mali rava ngānga mali fifia, ila au fso so ani mai. Ona o Jesu ke riso lō mātou ali i. Amine. Teo tātou whalong lō nei, I se upu mai a fionga pa ia le tua mo i tātou i le nere fiafi. I a fatasi le li ima utou, i a fatasi fo o ia i no wanganga. O le tala le le li i na tūsia e sangato Ioane. Le ali ie, ia vi ia oe. Ioane la nam tā upu e lua sfuru, fōro fōro mai le fai upu e lua sfuru iwa, sei whāpau mai, I le lua sfuru maltolu ma o le vangalia fo i lea o le aso. Ua o i le afiafi, o le lua i aso lea o le vaisapati. Ua po ni tia o fai de toa, o le mea na potu potu ai i le aso o. Ona o le fefe i a yutaia. Ua mali watu Yesu, ua tu i te tonu. Ona fetala i atu lea o ia i a te ilantou. Ia outou manuia. Ua fetala i atu Yesu lemea. Ona faari atu lea i a te ilantou ona lima malona i tu. Ona ori ori ai lea o leau so o. Ina ua o lantou va ai atu i le li. Ona toi fetala i atu lea o Yesu i a te ilantou. Ia outou manuia. Whapei ona au na mai o au e te mā. E whapea fo'i ona o au nātu o tau. O whetala i atu Yesu i lemea. Ona mana vātu lea o ia. Ma whapea atu i a te ilatou. Ia o tau talia lea nganga pa ia. O ilatou umalava tau te whamangaroina ai o alatou wangsana. E wha maanga loina ia, ia i lato. O i lato uma lava tau te tuu ai pea, iai o a lato wangsana. E tuu pea lava ia. I e wha mania mai le tua, i le fora fora loina o ana fionga pa ia. Ma ia ia te ia pea le vi inga, se ia o i le whaava vau. Whāwa vau lava. Āmini. O sina whāla ai au mui tātou le ni e fiafie. A vea mata aso fuiru tātou whai ngā malanga le amatanga o le ni vai aso o tātou savalia. Ia e maise fui ia a unga nai whānau. Ia e teinane ia le tāpua inga si o tātou tinu. Koe whātalo whātuai ma lea nganga whiawhia ma lea nganga maua lalo. I auna tofio lea tua i so se whatawhai taulanga. Whāpea nei o nātou whale tua. Ia whāpea fōi e lei tua inga sā. Ia e tainane fōi e tāpō inga ma le nofta talo. Nei o tātou mātua. Nei tua āsina sina i tina amata mā mātutua. Olo fai pero lato faiwa o le nofu te talo ma tāp tāpuai. Ia wāle manuia o alo ma whānau ia whāpea ia si o tātou o tinu upele i Samoa. Ia inga. Ia whāpea fō ia le tupulanga la lwaoa. I nei nea tinu o tātou ia ia whāpea fō i so se tafa o le keropi o tō maua mai ai le nei ana leo. Fatalo fatu le suafa manu maro lo tato wani. Maro soi fua, maro le fua lang manuia. Mana ia le faitaunga peno tato falong longu iai. E tato te fasua ma fetu fa iai. Ia ma te tala i fua ia le. A fiong pa ia lo tato wali. Ina ia tofu fua ili tangata ia masiana. Falu manga ia le ametanga o le neva yaso. A se upu fua ia. E tātou te metitāsi o ai, ma tue tō mana tu ai,
I le alofa lava leo le atua, ia i tātou uma lava. O le faitonga foi lea na o tātou whalongolongo ia i le asal te tū, le misai le au, ia i le kalise katoliko. Ia leo tātou te whalongolongo foi. Ro o mōli mai ai le fe au ole ni aso, ia malona wha moe moe, ia a ole seastu telefo i tonu le kalise kerusiano. Nintua na sante nei no tātou patpati ai le surfanga le fiuhae o Iesu le langi. Tai upu a Iesu na feta lai ma fai atu ilo na uso. I outou manatua o outou o mori mau. Tāua i upu ia. I outou manatua o outou o mori mau. O le fitalenga tu sao fo inia a Yesu o ro mori mai fo ya i tanto. Tanto umana wala u kirishanu. Baptiso ina i le sakalameto le baptisonga. I le tolu tas pa ia le tua le tama, le tua le anlu, le tua le anganga pa ia. Tanto te to manatu tasi lava i le autu ma le aunga le famoe moe ma le fina ngalo le tama ina ia soifua mao la mairo na alo i lan rang. Ia tua le tama o ron whanau naunga ina ia tu e fa sa ili se awala e fa fo ua ili fenga inga lena tu u ili ia mose ili fenga inga tuai ia te ia malo na nuo Israelu. Le lana fifili ai ma iai le sono fina ngalu ia fifidia se tasi lalulangi e wha nau pe soi fua mai e lo nalu ina ia tue wha fai ngō fie ma tue sa soo ma wha fau le whenhinga lea lea ni ma fuai le le wala wino le tinapa ia ia po o le tamaitai ia maria le nasareta na fiomeno Yesu wha tino ma faila na ngā ruinga peo na rifina ngā lo lon tama a sa si tai fo o ia ma wharongo ma mulmul tai e ala i le tatalo po le me tatasio e mau ai le fso ta inga ma lon tama e whaatino ala na ngā ruinga sa mori ma wina le e lau apostolo po ilato u mana vala wina mantua e lua upu e se sengo le upu apostolo i lato ua wala uina e mawhiwhiria Iesu e mulimuli a te ia a e whaipea fo i lau so o i lato ia ua mulimuli a Iesu e na ua whiwhiria la ma wala uina i lato e lato te mulimuli a Iesu whaipea ia nisio na iai i rinawai taimi sa o lato mori ma uina ma wā ai ma mai ta wina ngā ruenga sa whātino mana ngā lue a Yesu ina ia tue tau whai ina ia tue au mai te tonu ia tangata whaisa wha fōu ngā fōu mo ina tau ina ia tupu maola le ngā ruenga beo na whātino e lau perfeta i lau tanu ma Yesu whātino ngā ruenga ia sa whātino ma tāna e lau perfeta e lau tau perfetanga e laua whātino Iesu ia ngā ruenga uma ia. A le mori mau pe iai lau apostolo, ma so i la tau na muli muli ia te ia. Le la o le tei muli muli, wa uman whātino wa tau nuu, le misiona po le ngā ruenga a Iesu le narulangi. Le la o tue tāpena o ia. E fio atu ilon tamaa. A ora na upu na tuu atu ia i lato i ou te u atu ma whai nuu uma mou so. E sa au tātou whalungurungu e da santien hei. E na whita lai fui o ia mwhape atu ia i lato au atu te o ese i ou te na nofo i te tonu o Yerusalema. O te alu o na au na mai lea o lea nganga pa ia. E taitu o lua ma fsoswan ya te uto
de la ma foile sanne wa fio o ye lo na tama wa te talo ma ngani lo na tama ina ya lo fangia ina to ne ia tasi ina to ne pei ona tasi o ia ma yesu lo nalu ia tasi ina to e pei o ta ua o tasi le lana no fuai la to ne Jerusalem am fa tino lo la to ngal winga ta pena pena e la o kerisiano ma no fta talu o i fo ile ma fu me le upu fo ile tatu fa lo su le anga pongi o wa lo la to ngal winga le sa fa tino le temi le no fta talu ma fa ta li ta li i le fio mai o le anga pa i le la wa to asu lima sfuru asu i le ngana fa eleni pentecoste lona winga lima sifuru. Nela watu tau sanga, a fio maile ngang pa ia, fa nau loa ma le kanesia, le kanesia kerisian. Le tatu te, nofo tapu a iai. O le tua le tama, o le tua le anlo, o le tua le ngang pa ia. Lua la ia, e tolu lana i mea ta ua na vale a mai le fai taunga le penu ta tu whalongorongo iai. Mua mua the Great Commission. O le polo inga na tu ue Iesu pe na fai Iesu ia ina tu i o tu watu ma fai nu uma mo so lo na lua o au tau o moli mau. O outou o moli mau i lau ngā ruenga sa whatino. Ma le tolu o te tu ina atu i atu outou le pule. Le pule lea e mwhaio na outou wha malo loina o e ma mai i outou wha ma ngaloina i la tou o wha le tonu ma se se ma angsala ma tue au mai i lātou e moa i lātou se whafo nga fau. O leo tū mai ngā ruenga lea nā ringa na whai atu i ai lātou e aua ni o lātou o ese mai Yerusalema. A ena nofo i te tonu i Yerusalema. I nei o lātou whātino ai, tāpenanga umaia ma whātaritari ai, le fio mai o lea ngā ngapa ia. A o se mea mawa e fo ina tupu, i le taimi lea, fa me wahangi mai le matangi i Marosi. Ua sau se afi. A o le nā fo i afi. Fa mai ua vai vai ina. Ini vai nga. A ua tau te tala mai i lātou i ngā ngana ese ese. A ua ngana ese ese fo i u lātou tau te tala i ai. Ua whaafai ngō fie uma o na mālamana mai i lātou umalava. Gatu nu i te tele fumei, ona sifurunga ngana, ese ese. Ona sifurunga ngana, ese ese. A ina mara malama uma i lātou, ina ua wha o Sofia i lātou, i le mea lofa, a le nganga pa ia. Tu maile ia i tātou le, tātou fōlaunga ma le o langa whane aso. Ma tu fesidi o le hale winga o le whaitaunga i a te au, ma oe. Le ale fe au le mo moli mai Yesu i ati oe ma. A le hafo i le mea o loo fina ngalo i ai o ia. E te whaia ma o whaia. E na ia tupu ai pea lana tana le lei ma le ola fatu o tuo tangata. Vala wina i tātou umalava i so se au au nanga. Vala wina i tātou umalawa te tō tasi e nisi o matanga ruenga ese ese. Vala wina i tātou e so o se ngā ruenga e afua mai i mea lofa ma tā reni wa a batue e le tua i ati oe. E ta iala i nai lo soifua ma lo wola i dine soifuang. Ao nā mea umalawa. O le mea lofa
fua i fua a le tua i hati oe ma. Le nganga tonu le le winga leo le yasu. Le fio mai le nganga pa ia fao sofia i tatou, i o tatou roto, ma fa tumulia i tatou, ma tu ye i le afio le olo. Le i tatou pu ma ola, ma taola ola. A wale tala lei a lo tatou li, o Yesu Kirisu. E le tau fisiringia. E le tau whaamatala ina. Nesi o au nanga. O lo tātou ngāle lue ma tautuai i te tonu. Wile ngata i te tonu wile nei atinu. Ai whape fōi i te tonu si o tātou atinu i Samoa. Au nesi fōi o au nanga. O mawhai o na maua i tātou le te sota inga. E le ngata e te tala i nai lana upu po lana tala le i ala fo i le nei au au nanga. A ua mawale fso ta ingo i tātou Malaysi. I na ieto e te pue ma tue mawai se wha fo unga fo i le nā uso po le tua fafini. Wala wina lo i tātou a ua mai fo i le tua le pule i a te oe ma e wha tino ai i ngā ruenga. Le pule le nā le na tu mai le aso le nei ia tu e ma. E whaton ton whora wai lo tātou sāvalinga whal whātou tua. E whātino eo tātou au au nanga. E ne ia matala fōi whina ngalo maloto ma ia whāsoa ma whetu whāi. A waf so swani i le ngate i te tonu o ainga. A whate fōi i te tonu o. Ma tanga ruenga mei kāne sia. Mawai tātou le fso ta inga. A when a matamai hei. Le fso ta inga ma le whātou whāla inga lia. A tu wā whai uma I le whaitaunga a toa lava le nei, tasi lava le mea e tawa o whai umai. O le miste nio o le lofa o le atua, o fea, o rona koluse. Wa fio mai o ia e mau whatasi mai tātou. O rona whanaunaunga, Ia tupu ma tau la hola pēr tangata. I fōlinga na whai ai o ia e lona atua. Wa fio o ia koluse. Wa wha maulalo e ia o ia lava. Ne ia mafuta mai ai i mai tātou. Ye lai mafua ifso ta inga lepe na utal nuai. Wa ana le aile koluse ro tatu o nii lo na alofa taulanga o taulanga. Ina ia hona le tangata. E le mau e tatu le fso ta inga lea. A watu e au mai e fo i. Ma le mea alofa e taito lua mai tātou i lō tātou fōlaunga whalwhātou tua. E tātou te tō manga i ai mō tātou, tō whesiri i ai mō tātou, te talo i ai, ina ia maua i tātou le malosi nei. E ala i le fio mai o le nganga pa ia, taito lua mai tātou. Le nera asoe, tātou te whaftai ai le lofa malanga leo le tua le tamā. A u whape fōi i lo nā alo. Mō le fsoswani wala au maia e ala i le tua o le nganga pa ia. Lea na ia la fōa ia i tātou le mea alofa fōa i fōa
e taito lua ma so soanye e taito lua taito fuifu launga fal fatu tua. Le tua le tamā, le tua le alu, le tua le ngangpa ia. Le wā toa i le tolu tasipa ia. Le taito te nofu tāpua iai, le au kerisiano. Ma o taito whaoro au ma o taito wala au ia te ia. Ne ia lofangia, ne o taito ainga, ia me se pui whanau, me ta ngā luenga, o pūlenga, whai ngā mālō, e kā le sia, wha penu. Le tua la vaia e le tua e whaba vau, lo nā lofa o na nafi o le sō, tai au pe lawa no whai atu i te lo taimi. O ia e whaaba vaulo nā lofa ia i tātou umalawa wafo i tātou na whaia i lona fatusa. Ia whaforinga i tātou ia te ia. Niu tātou taumu whai i tātou te ola, whaapei o ia. Pei o lona alu, whaforinga i o tātou ngā luenga, ma mea tātou te tautarai, ma mea tātou te fitufa iai. E fesoswani foi o ia, e tu ua vanua foi o ia iai tātou. Pe a whai e tātou te tāpā o ia ma wāl au ia te ia i le fesoswani. Tātou umalawa pe un whai atu e le ato toa e tofu lawa i tātou mo tātou whale tonu. A le nganga ma le winga tonu lawa lea o le fio mai o le tua i le nela lulangi. Ina ia Mawai tātou se whae fōu ngā fōu. Wai wa sasi, wai wa whale tōnu, wai wa se tātou lafo i tua. O ia e mōni ma wha maoni lan wha masinonga. Ai tātou te le wha masina wai lo se ngā ruenga le nā tātou. Tātou te le whaia ngā ruenga lo tātou tua. Ai tātou te nofu te talo. Mo i tātou umalawa, le nei atu nuu o tātou iai. Nei whānau, i maua i lātou se ola whāpa i eina. Maua i lātou ni whāma ni anga. Wāwhia ngai o lātou mā onga, mā o onga whape fo i tono ngā ruenga. Ia wā fo i le taum whainga o, nei o lātou rumanai, ia e mai se tono a inga mai kandisia. Tātou nufta talo mō siu tātou o tinu pele sā mua po whērawe tātou te o iei. Ai tātou te ma au lava le mea nō tātou soifua maola mai hei. Tātia ia, ia i lātou ia wa whewhirina ma wāla wina i e ala i tonu o mtanga ruenga ma lo lātou tofire nā, wae nā o tau nai i lātou. E whātino lo tātou ngā ruenga o nufu tālo ma nufu tāpuani. Mō lātou whaiwa ina ia maua se manuia ma se tasi. Se o tātou o tinu, le whāngaruina nai yo tātou a inga. O lo su e pēl whāmlama ma o tiro mai. Ma vāvai mai ia e le ngata fo ilia ia o lo lātou nufu tālo fo i mui tātou umalawa. Whaingatāne yasu tātou iai. Nei atu nu, we tango fie le soifuanga. Ia e peo na whai atu, tasi nei ngā ruenga e so tae ma le whai tango al nei e fiafi. E na ia maua pe i tātou le amatanga le soifuanga le na whawhai le lina mai i tātou. Whetau sia. Wa amatana u waiwa tau wha molo au atu ia le tūlanga na soifua maola mai ei nisu i tātou. Sā mua, ai tātou tue vāva ai nisu psoswani ia wā nisu na ia inga meise na i a inga la iti o la iti whānau ia o lātou le nā o loo mafatia le nevai teimi tamu tā soifuanga.
nuf te talo mo ina tou ya va ai fo itele nisi o unanga ru na lue mo e so te inga ma so so ani mo ina tou ya lu tatu bala wina le na pe no tatu falong long ya ni e fiafi the great commission you to want to ma fai nu uma mo so ma baptiso atu ya ina tou soa fo le tama ma le alu ma le nganga pa ia Fie fie fole ne yaso wa Tue mo fosef so ta inga ma se tasi o Tina matua Sa o mato Tua oi sa mua yaso ia Ia sa faila o papti songa ili yaso Ia sa veo ia ma tina tausi o se tasi o O fanhau Ia tina matua ia yu sira yu peli Ia fa fong mai ia lofte lea tu mo oil tina Ya me se po yi so walolo Ma lue nga lue nga sa mua Tato nuf te talo mo Ne yo tato fanhau Ya me se po yi I la to na Pap te mai na ne yasu I nai fanhau ya Ni alfangi e le tua ma Pui pui ma la vet ya I la to Ya le nga ta fo I lea ya a o Ma tua fo yi na ya Fatino lo la tu tiute o le ta yala ino fana ya wale o le fatu tu ni ya tupu ma o le pe tu no ainga. Famunia le tu ai au au na tofi. O vala wina le na luenga ya meise na fal tu ai na ya mau pena au te upu ma lo le nsa ni fai ngu fio te lo teimi foi e. Ta ya i foi manisi o lui tau o soifuanga. Ya pe cha i tatu te falon lango mfa mwe mwe lo so i fua pea le tuai e o ia e na te so soani e tatu ia wa ia ngā ringa malvala wina va pe fu ia na i tina ma tua ma tama ma tua i ro lato faiva anga leire tu e i lato fa fu rolo lato so i fua ia me se fu ilma malu tai tai o fai ngā malu le ngate i Samoa e fape fo i tono le nia tunu o tatou hauma wai. Ia, lufangia le tua i fufuanga umama, ngā ruenga la matanga le nia vai aso, ia me se fo ia le lan fama nianga le nia la leo, mawa i pele so ta inga, ma te tala ila na tala le ina ia tofu i tatou umalawa ma le falumanga, ia wale a matanga fo i o le nia vai aso. Tu watu stantu pese, ia ona watu lel tatou faamaniaga mulimuli ma te faanoalo mafetai

0: rata mai sa tani tai
1: mai oi oi oi man tu fo ile oi pe no tal no fo ta tu fengal oi o mai tun communion ah pe lo vinga lo le pu vunga le ma ftanga fo ie kau a mai tun we me se ai fa nau wow sal vol ma ko oi le ma e vala watu ala fo ie ma ke o ma le ma ma tu pulanga tal bo le retreat ah ile lo i bot wa kan Ole, tu so le nganga le le tom fa ki nai fa na fo dia. Ele e fo te so se ka disi la. Ah. Ale me fo le man na ya. Le tom fa ya ni si fo ya. Ma si fo e ka disi ne ya. Nga lu mo tu planta le vo. Ah. Ou esse foi fanga ele fez o fio tu plana ni.
0: Ele fez o fio. Só se me alava. Ou não o tele fa fita o li fera vasai.
1: Ioi. Ah. Mas ele me ale ole, me ele fa te ole. My rights.
0: Yeah.
1: Or they are tau. Or they are I mean, yeah, if I if I tau wai na, ah, it's we sui la approach e mo mo di elu pul na, ah, yeah, ina ya wani
0: e. E ya le ya tau.
1: Yeah.
0: E ya ifo ele tiu ti ole ya tau.
1: Ah, don't know what.
0: Ah, ele mo ufu. Ah, ele va pe mai lo va pe. Ola wai ya kau le ala.
1: Absolutely. Yeah. Ah,
0: ele tiu ti.
1: Ah. O tato langa, kako, tiu ti na apu tato responsibility na ai. E te ia lai nei e whanau e ara rai ngā i pokala me vui tātu te whaia.
0: Māli,
1: māli. Ai māna ia le, e nei aso mai. Ia, sa wēla ia le, ia le whale ia. O a rediak fo ia le kōngā ia. Pai ala ia le, au mōre, e whasini māro longa lai titi. Sa whaifongo ma kō kalbo o whāku, au whāngu ia i whāku ai. E whaasimo o pisi ke lafiafi. Ai fa wa we o to le. Ya ai.
0: Ma lo fa fa. Ma lo lo no winga na ele ai ma so ma lo longa ne yes. Ai fa lo vai ana fa ma. Ya ya lo fa ngia pele tu e ma lo ma lo si. If so so ani ai. Ya a wale a wo fi se tu lo.
1: Fi fi la vai na me.
0: Ya fi la. That's good. Ma lo fa fa. O ani si va e ngai fa tu fi fi nga lo.
1: Ole ya ele tata. Ole
0: o fi ne tsa sanga tsa runa lo nga ndo
1: e ho ri kai kai yo da a 2012 fa o wa ya fa o wa ya su fang i ko
0: so fa tsa o to lo o tele fo tsa sa
1: ya ole ya ai fi fi la ba ile fa ta ile tu el malo si le
0: malo
1: e to tele yo mi si fo i e vala ua tuifu so soani, ya.
0: Nga luenga ia fa a social services, a malo. Wala usunga foi olo nga luela, e vanga na mole community.
1: Na e fati noa ia, ia nga luenga na, ia o, ia ofa ai mevu, ia o, ia peana ufa i atu. Ile ia masi su tatu e atu.
0: Malilo.
2: Atu tu.
3: Malilo.
1: E to tele fa ala nei tupulanga talo te alu e court cases, a. So soani foi da ia ide. Ya ila to we.
0: Na so tanga e fa popoina po tauto ese be. Ya fa yo fa na tato. Ya we a ye va en e te tio mo.
1: E fa tu pro yo.
0: Oh.
1: Ole last year of we mo me la fa popo ka so. I mean e ko ke dia. But o kan mo wi ila to we va la what to. Ai ka ke lo ai o me le ka ke lui. Ele va ye fu. Ole e a vunga a ma wa la vale so son i sa o a e a vunga le e me fai yo o au e me alo fai vunga le le tu le cha o le o lo ma mla ma le system
0: ma de fa
1: tai o no cha sa nga fo nga lu e ai a o ma lu e mi o ye nga
0: lu e nga fai fa ti no le ma lu mi cha nga lu e nga ses
1: e me nga e Ya alili ya na luka. Well, I you want to be. I mam na mafu mam na forever from singo ye langa ye ngalwe. Ah, kai kala.
0: Yeah.
1: E ka ko eva kuasi me fole le fa manga ku ye.
3: Yeah.
1: E ya ngai fa singo fo ye le le ye very positive. Ah, if I may say all that too. I mean, yeah, we all make mistakes, so.
0: Yeah.
1: Like a fifia, back a falong from single,
0: kind of thing.
1: But you, why a titilo, ulesi le tu petele for the causing a ton. Salo coming as me for 180.
0: Don't fight,
1: no. For one person, I go see it.

to o sport o to tonga i jalo jalonga i le nei fo i a fi fi. Am te lia tato jalo jalonga le ua se me tato jaimi ua ono minuto e te ai le afali tula iwa. I le fasausonga le mamalo le tato tunu umato te toe fa ima fa fe loa i. Ia e se lua i le fa fe loa inga le fionga le to filau, fionga le to toli ia pei ona iei se i tula hawa mavai. A fe maia, fio maia me tala mai au, ia wafu le fa wawina le tau tua lau pia menza mua lima tu tasi piai, po le tasi o lua tasi lua fa mo. Ia alo e fa fonga mai tutonu, tamaki makoro au kilani po au te ronei. La tō lunga yu penga te whae langi, mafuta mai le tātou api o fōlinga. Ya, mālo tō i fō manuia, mālo fō tawatai, mālo la onsai. Ele nei fō i, aso sāpati o le tua. Ya, madatu lava, ya, sa mau lunga lava le alofa fāso o le tātou o tua. Tō tono a hinga teitasi, ya, mese fō i e kālisia pi o nei mafutanga ele nei fiafi. Ai ole ama tātou ya tātou tala o tālunga le nei fiafi o se fa'a mālo, o se fa'a fitai. Big congratulations, ioi. Ia le a fionga, ya, Jack Kirifi. O Jack Kirifi o le tua ālea o le sunga ya WZ Kirifi. O loo ta alo i le au mālosi a Wellingtone, le laumua Wellingtone, le fo'i wa fi'ilia i le awa le All Blacks. O le fionga ya Jack Kirifi o se tasi o tamali i longa o le tātou tunu. Ua loa lana tautua i te tonu fo'i o au lakapi. Ia o le aso tona ila, le aso na nafi, sa faa manuia inai, pe sa faa u inai, ila atoanga o le faa se fulua i o tausanga. Ia ma faa lae inai, ia pe laue pe ona mausil fie le to telo le atono, a fai e tele sa u au au nanga sa faa atino e tono kalapu te itasi. A mese a le kalapu le nei o Ponsen B. O le whinga Jackie Riffi wa loa, ia sa te alo fo i le kalapu le nei o Ponsen B. O ia fo i o a vea ma faa tono la kapi New Plymouth Boys High School. Ia ao se teitai fuil Pasifika i lango lango sua i le te haumaru. Ia a mese te tau mawhenga i le Taranaki Rugby League, Rugby Union, sorry, i lana ta mursanga i a olo o whaia nei. O le fiongala i a Jack Griffey, ua loa lana tautua i tutono le aule nei a Ponce Pi, o le asola nafi le sa whala e iaina ai, ia le atoanga, ia o le teleo ana tausanga sa tautua i le kalapu, a le ngateilia. O lea lava e mo mu ale la mepa o le tautua i te tonu o au lakapi a haonga, i o au kalapu i la lo, i a mese fo'i i a o au fili, i a pio na iei li Taranaki Rugby Union. I a lea fo'i ua tau lau o le wha moe moe, a o wha manuianga fo'i se tasio o na alo, le sunga ya double C pe o no wha ainoa, i a o le flanga tau ta uala na alo iei nei, i te tonu i a o le taalonga i New Zealand. Ia, congratulations. Ia le fionga ia Siaki Kirifi po Jack Kirifi. Ia e fai ile leo fa tau vaao. Tautol manino e fai mafonga na tato pia menza mua. Ia mori mori atua ia fa manuianga. Ia mese foi o alo fa anga mola u fionga ma alo tautua. Ma alo foi ia le ono sa ia le tautua a walava. A mese lava le tamu fengol ta alonga i tutonu o New Plymouth. Tato wanga i mai lea, ili tato Super Rugby Pacific. Ia pe ono sit fia lea tunu, lea ua tato yei nei le vaya solo na se fulu male lima. Talo na whanga solo ni tato tamu sanga Super Rugby Pacific. Ili wha mana tuina i ole tolu se fulu tau sanga, talo na wha vaina. Toi tasi la le tato round ne tu toi, toi ole vaya so fau, pe a vatu yei soi fuma leola, ona hanga ino lea, ia ili so nga sempini, ole nei fo i tau sanga luafe lua se fuma leona. Le unga lao ta longa pe ona yei nel neiva yaso. La so luas fuma lua me, la so faraile lea, sa ta anu ai lau kusena sa kalai stete, a me se foile au malosi ala mana chiefs. Ta longa lea sa fatino al malaya kalai stete, ya, sa mate i tu foi le fina finau, a me se le malosi ole, ta longa lea i awe lua, wao, tasi neo au malolosi ni usila. Manu malo le kusena, tolus fuma leono ana ai, i le tolus fuma le lua ala mana chiefs. Tato se mai lea ili talonga au au se talia Waratahs male Brumbies, man malole Brumbies, luas fuma tasi ili se fulu male fa ale Waratahs. Ia o le talonga lea sona nafi la so tō na ipo na tō sila mai pe a whaila na te lunga o penga te whailangi. Leo te la e atu ia ili tō ninga li tato Moana Pasifika. Moana Pasifika. Ia
e leo toi po male pe yona ye le aso nafi o le toi ta longa le la moana basifika i lana malai i no sho pe ona masani ai ya sa mo moli fo le ngang faf tai ya ile la la wa fono tamata alo ya le au ga lulu e uma le moana basifika wa mato ya mato sa volunteer fo e tau tua ya fa tasi mo fitlinga ali mana ya ya ole fionga ya john bulu le uso ya john bulu lo nga lue le tato ala leo nei le ngana tonga ya mesi fo i ya le fionga ya Sarah ya olesa ta ia la matofo i matafa yoi ya le lango lango sur fa mo mo moana ile nei to sanga mo moli le ngang faf tai ala moana pasifika e ui ele tau lau fa mo mo le talonga le sona nafi polo sirfia na manu malo le vet to se ia le malo ya o mahe ale talonga to su ma tolu man malo le vet to lu se fulu maletasi la moana pasifika ya pe ona ye le tau finger ya malo le tau ya le sunga il kapiteni ya le sunga ya miracle failangi ai mese la o do over a ma lord fi now yo on the talo lava ya ya taulu taulu le nei fa mo mo mawa se la la le le ai mawa se tala mata ngo fi mo le tato mo na pacifica i fi now nga ya lo fa nga solo de mi nei masalo ya o fono tanga ya o ai fo i ya nisio company ma au au nanga te tele o lo fin fina wa wa ya le fatuma wino la moana pasifika ya o le te talo ile li ya maua se isi tali matango fiere lumanai emisia ono o lea la fa mutalia ai kon karate nisio alo muta mfana o le tatu tunu le ngata mo sa moa a o tonga fo ila tau ya ya pe o nai le tautua mle awa nanga ai mai le to sports ma loile finau la ufionga le kapiteni la usunga miracle vailangi ma loile on sa ya ma lo fo ile le tau va va ia tu lava e te finau wa e te tai tai ya ya uso fo e pe o nai el finau wa ya ai Paula vol me wo yel mafai ya pe ona in tatu ta longa le asona nafi tatu se mai ta longa le lau mua hurricanes of wellington ne male highlanders manu malo wellington ne fa se fulu male lima na ai ile lo se fulu male valu ale highlanders Talonga na tawalunga ai le Super Rugby Pacific i le pōna pō. Western Force, Maledura, Fiji. Oi, sorry. Fai sa utala i le talonga lea le aswana pō. O i le aswana nafi. Pōna pō. Fi nau o le talonga. Western Force and Fiji and Dua. E le alua fiti le alua i alua kua World Cup. E oi. Masalo a tau lata lata mai le maulunga le la amana o fiti o i le World Cup. O le ipo la langi natu sanga. O le quarterfinal vote. Ya le fina ou le sa fina mwe Fiji and Drua. Se fulu mwle iwa, Western Force, se fulu mwle lima le Fiji and Drua. Jamie Lale nei, fa tula ngana o le tato Super Rugby Pacific, ya mese fo i aibi o na maita watu. O lo unu mwe zasi pele awa Wellington le la mua, Hurricanes. Yana ai, ese fulu male tolu. Ile, sorry, lima se fulu male ono, ya o anata alongo fatasi se fulu male tolu. Lima se fulu male ono ai, ile tulanga lua se maile mana Chiefs, fa se fulu male ono ana ai, tulanga tolu, anga ime yeilau Auckland Blues, tolu se fulu male vanu. Tulanga fa, le Crusaders Galai Stete, tolu se fulu male ono ana ai, ile tulanga lima, se maile awa Australia, Act, Brumbies, tolu se fulu male tolu ana ai. Ile tulanga ono o le Queensland Reds tolu se fulu malelua ana ai. Se e tulanga fitu New South Wales Warriors le sunga ya Joseph's wali male vaenga. Lua se mani fitu ana ai. Ile tulanga valu le o se e mai le Western Force lua se fulu maleono ana ai. Yo le fa tulanga na nao tato au. Ya wa fu ili fa nga solonga wa olea to e tasile ta longa le vaya sfo. Ya un tato wanga ilo lea. Ya ile sue nga sempindi. Ole Super Rugby ina nei tau sanga alo te mai tau watu tasi lua tolu fa fa au New Zealand pito ilunga fa unga tonu tuai au e lua au e tolu au se talia oi ai le ai mana ia le tu langa le wei fa fa New Zealand pito ilunga fa Australia pito ilalo mai tu langa ono fitu valu male tu langa lima vai vai e fa hotel melo e dato ai a fai e A fai a moa nisi manu malo au nei Australia pio Brumby Silvaya so fou ile vaya so muli muli. Alono winga mautinoa e alono toi suinga fo il fatu langana o atatu au peo na ile nei vaya so.
Tato se mai lea ele tamu le sanga le laka pileki ena rao Telstra Premiership lua fe lua se fulm leo no. Ile tamu le sanga se fulm lua ne wafanga solo ile jaimi nei. Le aso tofia so lua se fulm tasio me le sa ta aloa ile Canberra Raiders ma le Dolphins. Manu malo le Dolphins tolu se fulu ile lua se fulm male lua ale Canberra Raiders. Fa tino lea ta alonga il malai Canberra. Canberra City. Ile talonga Melbourne Storm, male au le Bulldogs, Canterbury Bulldogs, Bankstown. Oi, o doi fai inai i male Melbourne Storm, talo fai, ile sunga ya sua fai longo, man teo mfenga la tau au. Malai i Sydney, na fai tino aile talonga, tolu se fulu manu malo ele Bulldogs, lua se fulu le Melbourne Storm, no nuinga ma losia ia taifau Canterbury Bulldogs. Talonga lea suana nafi ili a fifi na faatino lea ili malae i Jubilee Stadium Kongara i St. George Venues i apole malae Dragons. Lea sa ta alo ai malau New Zealand Warriors doi manu malo fo ili tato New Zealand Warriors ab ab da waas maise popo maise pati pati lena ili lauta po inga le awa New Zealand lo filo filo ili tau vahame ina on tamu sangra ne lakpiliki dan tonu mai alu waku waka ko shambingi alu waku waka ko this is our year this is our time ab da waas stolus fulu na manu malo New Zealand Warriors ili se fulu malenua ale Dragons. Se e mani talonga na soo ai le Manly Sea Eagles ma le Gold Coast Titans. Manu malo Sea Eagles lua se fulu mali lua na ai. Se fulu mali lua ai le Sea Eagles ile se fulu a le Titans. Ile talonga na soo ai le Cowboys ma le Rabbiters. Manu malo Cowboys tolu se fulu na ai. Ile se fulu mali valo a le Rabbiters. Ia au lo te mai tau atu. E fitu talunga pe fitu au le sa pe, sa pai le nei vaiaso ya wa fu le fa nga so longa o le fa tu langa na lao tatu au la ka biliki le nei fo i vaiaso le tamo sanga sfu ma le lua tu mau bele numero tasi le Panthers e le lua sfu ma lua i ona ai tu mau fo i le tatu New Zealand Warriors i le tu langa lua lua sfu ma lua ai tu langa tonu se mele Sydney Roosters se fu ma le valu ona ai tu langa fa Sea Eagles se fu ma le ono Ile tulanga lima se mai ai le Castle Knight se fuma leono fo ina ai tulanga ono o le Cowboys se fuma leono ana ai tulanga fitu se mai ai le Sydney Rabbiters se fuma le fana ai ma le tulanga valu o le Dolphins se fuma le fa fo ina ai o dadu valu pito i lunga lena fanga solonga o i unga o talonga o le tamusanga la kapiliki ile nei fo i vayaso malonza poi Malo voi di peti peti, malo voi di tau mate mate, te ilo tau si ale, ma mau sa luo selau, ili nei voi vaiaso. E a tatou tau lunga leo, talau tau lunga le ni vaingo le fiafi, tau ono fa ilo i unga o tau lunga pei ona iai, ai mese foi, o le pulu, le ufa a ilo manino mai se pepo fa mtalanga na ia tatou tu stala i Samoa. Ia le fa nga solonga o le tapu sanga te do fitu a malisi lea ua fa ta oto ae te ono fa ilo i le vai yaso le nei e tapu sanga lo na tolu o le vai yaso lo na tolu tanu ono fa nga solo le tato Federal Pacific Insurance National Provincial Championship lua fe lua sifu maleono po le tapu sanga NBC po le tapu sanga fo i fa ai tumalo peo na yai le tato otunu i Samoa O le atatu amata mai i le taalonga tamaitai i unga sa yai. Fatino le malai si umu, women's alipata, a mese ai le taalonga ai tua tane. Manu mano alipata tolu sumalitasiana ai, a tamaitai, i le lua se fulmale lua a le tua tane. I le tamulsanga under 19, tamaitai, taalonga si umu malipata, manu malo si umu i leono, ile lima ahale pata senior A po lau senior le talonga lwa si umu mahale pata manu malo ahale pata luas fumale ono ile se fulu male iva ahale awa si umu tatu se mai lea ile tatu talonga nfa tino il malai Don Bosco
Under 19 ile awe tua dane mafasale le anga manu malo fasale le anga luas fumalima na ai ile se fulu male tolu ale tua dane senior A sa ta alo ai le tua dane mafasale le anga malai Don Bosco isale longa manu malo fasale le anga tolu se fulu male valuana ai ile luas se fulu ale tua dane talonga sa fatino ina ile malai mulifanua primary school e mulifanua lava Talonga tamai tai ya ana west ma balauli sa ta anu balauli sa lengam sa tu pai tea ma anu ma lo balauli sa lengam sa tu pai tea sfumo fitu anai ili se fulu ana west ili under 19 sa ta alo ya ana west ma fale alili tu tu sale nei talonga tai lua sfumo fitu ai na ausia e awelua le ana west ma le fale alili Ile talonga le senior pe ona ta aloi a ana west ma fale a lili manu ma lo fale a lili fas fuma lima na ai ile se fulu malelua a ana west ta walunga i talonga safatino ile malai isa safata sa napu primary school le safatino ina i talonga muli muli ia ile asona na fi under 19 sa ta aloi safata ma apia manu ma lo ai apia Lua suma lua na ai ili se fulu ma leono safata. Ili talonga tama itai sa ta aloa ili awa safata ma pia. Manu ma aloa pia tolu se fulu ma lefa tama itai ili lima safata women's team. Ili talonga ausinia po tama tua le sa ta aloa i safata ma pia. Toi manu ma alofo ia pia tolu se fulu ma tolu ai ili se fulu ma levalu a safata. Tona winga sola uma pia awa tolu ya male manu ma alofo le aswan nafi. Ia ile tak mulusanga sa Fatino le tato NPC isa moa.

0: Ona ia vea oe peo isi tangata e manatu mā māil wha i ti ngā. Ele nao le inu lwai ti polo na se kiai lea. A le vave tonga fitia le wha i ti ngā. E ono o ile tūlanga e maua ile fiva rumatika, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele ile nā tūlanga. A ea. Ave loa nei o alo, e faile sia kilfo ma i fale ainga, o le tausi ma i le aonga, po le fale talavai, e vave, faingo o fie, ma le mea sili ona ta awa, e le to to ngia, e ma fai foia na faile tui le pai silen, e ki lia ato ai, saula ia sa moa, i le nei vai tau o le tau mafana fana, i e tau sia le leina i o tato alo ma whanau, faile sia ki, ma fai loa le tong fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, stop sore throats, pe asi asi i lunga le upenga ta failangi, stop sore throats.nz
1: O yai se tala fia fia mo a inga Samoa o lo fia fausia o la tu fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele i Samoa o ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing i Mangele e ma fai ona oka ma totongi au aloa me New Zealand ai piki elo a inga i Samoa ma i la lao le Bluebird i apia vai tele po sale lo longa savai mo nisi famatalanga pala au nei loa le o lua tasi lima ono tolu tolu fa fa o le email info at tlmarketing.co.nz

0: Ja, le fa i ti te le vi inga ma le fa tai lo tatou te pau le langi o ia lava o lo tatou olo o ia tatou te malu ai fa tai lo nanga le lei sa au te ita i lo tu sei fuma lo wola fa ia sa ato o tuna i atu fa pina i na fo i wau lia le aspa ia pina ele mala malama o tuna i atu tu i nei o sinai tu la ma vai le o le aspa ia o le atua ai le ma vai le lo fo le tu mo tato ve lavo e ma futa ma ye le nei tu po e le swa fa ma no ma lo yesu kriso le fa ola lo fa ye o te fa ta lo fa tu ai ma le fa alo lo te lava lo tu pa ia ma le mamalu o lo fa pe na o tato ma futa le nei taimi nei lava i tu la pe lavo no tu silfia e tato te momoli ai le fa tai le tua ana o tapena e le atua ni a wala tawe a wala le ne ya la leo. Se teimi tatou te o mai ei fatas, be lavon o avatso tatou te le se va a iai. Ai peta i ane, o lo o mafai e a wala e le ne ya la leo, o le tatou mafuta e tatou tau sanga molia, ai maise le te leo o nanga tawa, o lo fatino ina e te tonu o le ne ya la leo, le ne teimi. Ia vi ia lava le atua o le nafo ua o tau si le fia le ne yaso te leo whaamanianga e tātou le whana ua le atua le ngata na e ulu fale atu ma ua luatu foi sa tātou feloa ia i mō tātou ai ngai le tala le lei e meise fo o le teimi tā ua na tātou tāpua ia i o tono o tātou malu malu e wha fo i le whaftai le atua fa pena fo up fola fola uma na la ngaina ma tu ina mai e ana au ona ia te uto ma fo tato fafta ia e fo i lava le vi inga i le atua fafta i le fa malosi fafta i le on sai o le fina ngalo leo le atua te le aso tato te ngalo lue ma fai mea uma tato te loto ia ai o lona fina ngalo lava tātou tu e se lo nāso pa ia tātou te o tuai e tāpua i ma whaftai ia te ia nei teimi whawhelo i tuai ma le whālo alu tele lava ia te oele nā bo tono maota malawa lunga i uto whanga tono lau ta vale tono le whalifai ngā luenga po fia lava o te whātalo whāti ia te oe i le sua whamanu malo o Jesu Kiriso tātou li i whaola Tātai foi, o ena ngā lulua le taimi o tuana i atu, tātau tua ina lo tau pa ia male mamalu ia vi ia le li, ni se fo i atu a inga i taita ia le li i le manubia, o la ngā lulua i pio ne le sunga le whawhia ngainga, ma unei o te whawhelo i tuai, ma le whaaloro te le lava. E taimi, o te tali tonu o le, asafo ele ne e se le tahua, sa ua sa u malava ai mole to telu e kale si e ke usiano pio le sa ne tele va ai ai o le aso le pentecoso o le aso e fa elunga ina o le aso na fio ma ia ile nganga pa ia pe lava no to si le fia tono le fio pa ia le tu ina o mai am tu tu manu malo le li faola fio atu le lang le la o telu le to telu e kale si e ke usiano o le neia sa o se sa tāua. Mo le pentekoso, tāua sa uma. Ai o le whamanatu o na sa whaatino ina tāpo inga le neia sa. Ma vāva ai ma taula i le tele wa ai e kālesia i le aso o le pentekoso. Fai tau ina upoe amatai na ai le tātou mafutanga te tālo. I le fōu, mai le awhiongpa ia le atua le whianga inga fōu. E tu si o le ngā luenga o lona mta o pue lua. E wha pēlo na wha uru talaina. O le nganga pa ia, o fua ina mai, e to o tele o li liwai i le atua. O o te fua i le asa pente koso, sa ye i u malawa i lātou, i le mea e tasi ma le loto ngā tasi. O na wha fua se i mai lea o le tā lili mai le langi. Pese i o le matangi wangi tele mai. O tumu umai le fale sa la tau nofuai. Wai loa fo e la tau o lau lau faiva. E peise i o le afi wa vai vai ina. Wa nofo i o la tau lunga taito o tasi. O fatu tu muina fo i la tau umai le ngang pa ia. Wa afu ai o na tau tala inga ngana ese ese. Pei o na fua ina mai e le nganga o le ngana ya te i la tau. Ia fa amanu ia le atu al faitawina o la nafiong pa ia. Ae upu ia o loo, fa amanatu pia ma tatou ma fawfawai. Le matango fie ma le alofa o le atua. Pio na ia fua ina mai ia i le nganga pa ia mo i tatou. Ma o le nafo le langona le nei tupo, tatou te faafetai iai. Ona o loo mana tunatu pia le au keusiano. Ma faa taa waina, ma faa manatuina, ma le fia fia, ma le faa tai. Mea na tutupu i tau sanga i tele o le alofa o le atua. Ae faa manatu pea mo lo tau soifua ma lo ufo iola. Ae fo iai le vi inga i le atua. O le ata atau titalo. Lo matau tamai o le langi. Ele i faa ititia le vi inga i ate oe. Pio na fai maila ua fionga pa ia vivi ia tuia o tau i le alii. A wā ele leilava o ia e faa vau lo na alofa. Fai mai fo i lo ua ngā ngai e faa manu watu i le alii. A ua fo i ne ingalo se mea tasi o ana me alofa. O la ngona ia ia te ima tau le nei tūpō. A o hafea lo mamalu le atua tūltas pa ia. Ele faa i titia lo vi inga. A wā oe o lea tua mamalu o oe o lea tua tūrtas pa ia. E sili sili ese oe na e faya le langi ma le langi ma mea tū muai. O i mātou fai mai o le pale ali i o ngā luenga. Amu ia i mātou. Whawhetai ta mā i lo walofa i ate i mātou o lau whānau. Whawhetai te le lava wāna le se anoa lea po penei mātou te le iai. Ile nei o langa o mātou iei, ai maise o le nei tūpō. Ta mai wa e si la fia mea o malawa. Lo waspa ia, wa tue nei o sina, i tū la o na bavae lea. Ai mātou te tue tō mānatu lea tua le whaafitai te le lava. Wa asata tala ina whae te tō o malu malu. O lau whānau o e tali tōnu ma whaatua tua i ate oe. No atua tāpua i ma vivii. Fa fonga ma fa longo longo fa pina na tui tau saina tau soina i lo walo fa a wala i tau langa o upu na fola fola ina o vi inga le tu o la o fiu fa fita i tele la vatama o le alofa le o la o fiu sa mate o ma fa u fau fo i lo fina ngalo e a wala le aso le pentecoso fa fita i tele tamaa Po ia tu lava le vi inga i a te oe. O le nei teimi ta mai whaafitai te le lava. O o mai fo ele teimo ta pena ina e la o fio. O wala ele nei a la leo. E ma wai se ava noa mātou te te talo fatasi ai. Ma lau whanau oe o whaafonga mai. Ma mātou wati a te oe moli atu le whaafitai. Ai meise o mātou talo sanga o whaatu senga. Mō mātou mana onga e mō mōli atu i ate oe. Wai le aise e tasi mātou te whātua tua ma talitonu i ai. Mō nā o oe lava. Whātai tele ta mā i lo walofa. Mō e na ngā lulu e le taimi o tuana i atu. E tau mō whai e au au na e tau tua. Lo mātou o tunu ai fo i ai le vi inga i ate oe. Ai māfu ta mai ta mā. Whāmula mōli e lau whāu unga i lau au au na. Mai mātou uma nei, ui o whaafonga mai, pā mafuta mai mātou te tatalo whatas. A wā o lo fina ngalo lea peo na ea o o mai, ia mātou fina finau le tatalo. Mo atu ia te oe, lea nganga talitonu ma le whātua tua. O le tatalo lea ma le whaafitai te le lava, tu ina atu le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Fa filo ya tu mal falo tele lo sunga fa fianga inga fa malo lava le tautua
1: ya fatalo fa tu mana fa lo lo tu fa tu eti ma lo fo lo sa mai ne ya fiafi ya manu ya fo ya sar pentecoso

0: wape o na ia tō lau lau wina o la tau ingoa i luma. E wā wā ma maone no fwai i lea pita nu o lea nu o New Zealand. Ai o oe o le tama e wha maone oe e te a fio e te a lofa i a inga uma. E le wha tua o ia lo wanga lei o lau tau singa o lau wha malo longa. O le mele mātou te fia fia ai ma wha aftai. A wā o oe o lea li i a lofa i a te i mātou umalama. Wa e si la fia i lātou pio na whonga ina e la auli o lātou ngoa. O ta mā, o tina, o alo ma whānau. O lātou ngā luenga, o ea o e iaia o onga pio na iei nisi o whānau i whalea onga. Nisi fo i o whānau e ngā lulua e ngā luenga. O ti ute i te tonu e kālesia. O āmea uma wa e fua ina i a te ila tau e au au nai au wala is. Le tu ai, le ta malo fa o oe te si la fia nei a inga uma lava. Ma nei tangata uma, pe ona tō lo wina e la auli o la tau ingoa i olum. O la mātou te tālo pe lava na masani ai. Mātou te fia fia. Mātou te fia fia e u ulima fatasi i le fatua tua. Ma mātou whaeloa te pia whaamore mole ta mā. So soani i o lātou ainga. O ani lu i tau, o ani pua ngā o iei. Pe ona e whetalai e te iei mo i lātou whaftai. Ta mā e whaftai iau whaamanianga ma lo walofa. O lo fiso soani i nei ainga le atua whaftai tele lava. A e tu ina te pia le nei fo i vai e sāma savalinga. Whaamore mole e ta i ta i o lātou wala. Pesoa soani, o ani me mana o mi ai, le finangalo alofa o la o fio le tua. Paftai wa mātou te iloa, o le tamai te anga le lei, o le ali i fai mai, e ma li ai o mātou mana o i mea le lei umalava. Paftai mo ai nga umapio na fonga ina e le nei tama, e mai se fo o sio na fo i ai nga. Ia manuia i lātou uma, Fa ma ngalo fo inyo lato fata mala ma nyo lato se. Wa ale lalo langi o lo mato ye ne itu mui fa le tonu. Ma fa ingata o lo fia ngai malu itau. Ai fa mui mui ilo walo fa te fa ma ngalo ina. Ai amalu pui pui a o lato a inga. Sabalinga li nei vai ya sa masa umalaba. Ile alofa ma le file mu o lao fio. Ia o te talo lea fa manuia ilo au au na ya la auli. O mātou o vātu nei mea umalawa i le whātua tua ma le whāwhitai. A wāla le swafo o Yesu Kiriso. Āmene, ma āmene. Whāwhitai.
1: Leo mawhita maltina ia ato nina.
0: Whāwhitai tele ato nina, so i fua manuia ia te oltina. Sao no ia.
2: Ia whātalo whātu hula usungal whātua e te whāwhitai fua le sungal. Whai si au mole awanua. Ia, fa malo rua soa o fiu tamo failau. Telefoni nā fo i vai a soa misi el tato maustanga tatalo. E o le eti o wale e o la maile. E le mea le sa o i maustanga tatalo e o le telefoni. Tele i lo poni anga anga le anga e ti le umpa pia i lo telefoni.
0: Hai vi, ia le atua.
2: E o le eti o tamo fai a. O te ili atu ino ngongolo fa solo atua. Awo te ia la atu tu o tu lalo a tali ma le sunga fa fia nga inga fa ta alo fa mai.
0: Ia le li?
2: Ia le li. Ia fa fia i fo imo fa malo si ta te umo aftanga ta alo. Fa fia i le atu o mo fo le ne yava noa. O mo fa i fo i unto so ta i atu ta te umo aftanga. Ia e iti o umana o nga maasani ya. Ni fa angalo ina si utamato i ina malino fo alo. E ai masisi au e kāle si a atua umarama. Ai ngā taitasi nai tamamti nā mātua sa ioi. Nā i aloma whānau, mālama lama fō mōmua. Ia, ole awhia ngai fō i mga luenga, ai masisi nai whānau i aua onga. E whāngalo i ngā lawa tam whānau si au e kāle si a. Ai masisi nai wāi ngā umai so se i tūa lalangi. Tono nufo mau mawai, si au mga luenga, ka alonga o awa onga. ai mai se la to ulu nga lu lu ma au au na ta la i fina nga lo le tu so se me au lu no no fo ma ma wai i ele fa nga lu ina fo i la to ulu fa to to lia pe mai tu nga ne i ulanga e nga te tu ni se au e ka le sia to nu mo fa le mai i ai mai se fo i ma utanga i tanga ta ma tu fa le mai u na i fa na Ia e mai sei la tō u malawa o whātau te lia mauta malawa ia. Mai se fo ia o misi au whānau e ti o mana o whāpitoa. Lo e si tasi o so nei a inga o lo o ti ngā ina lawa o ia tono whale mai miro moa. Wha moa mai fo li tala wha pia o li tō e he hao ngā e stong fiti ngā fō mai. O whi pūle a ilo na ingoa wha mole mole lawa. Tu ina ti lu marta ti maftanga talo se pulea i angela. Ia e mana tua i futa te talo sanga. Ia e masel tata o maftanga talo umarawa. Ia manu ia fua fuanga fo i olneiva i aso. Ia alofangia fo i elea tua. E no fua alo. Ia e masel e sunga ia alsana a wale se anga ia ima. Tofi matiu te lo au au na mga alo lue ai. So se mea o lo vala au inai. E ia ile anga le leio le atua. E ai mai se fole e khale e si ai ue tapa. Te alo fatele lava. Mole e khale e si ama na ngā lue nga fole lo au au nai e ti. Au te alo fatele mo oe ia manuela o ngā lue nga nei po. Fato fato i fua. Fafta i tele lava, ia te oele tina a tonina, ia vi ia le li, fafta i uta pena fo ia le atua, ia le neita i mitahau, un fai i fo un tatu utu o mai, ma le fia fia, ma le fafta i, ta pena i le atua fo ile ne ia vanoa tatu utu i mafuta i, ma te talo fafta se fa fo ile vi inga, ile atua, ona olo na nga lele i mo i tātou, e vi i ala valeli i ala maftang te talo, tātou au tau ki riso, faftai tele lava, ona afu wa e fafonga mai, faftai i lau te talo, ale na wa e fafonga i mana ongol tina ia ato nina, tō lo lo wina pe lava ona utou si la fia, ia e meiso te talo mo le tamale na afpule ai pe on tā ua, o lo o te tonu le fale mai, e pe ona funga ina mai il sina, e tātou whaftai, e tātou mautinoa, e iei taimie, e whianga iei i tātou ma whafi tāuli, i leo langa nei pe ona tā ua e ato nina o lo ngase ngase, ta mai tonu le fale mai, e tātou te loto tele iei taimie o pōpua ngā, a o lea tua lava ia, e iei mo i tātou, pe ona whetalai mai lea Piong pa ia le atua. O le atua o le tātou malu ia ma le tātou malu. E fai o ia ma fiso soani sili sili. I pua pua ngā. E iai le li o le alava le teimi. Iai le e wha malo lo ngā le atua. Ia i lātou u malava ma ua fo le lotu tele. Wha atua tua. E lo o wha pēnā na iai le li e fiso soani tonga fitinga. Fatino ina i tono fale mai ale nawa i fafonga i mana onga o le tina o ato nina tātou te o atu ma le tali tonu ma le fatua tua sa ili lo fafonga le atua e iei le atua i mea uma lava taimi uma mai lava e tātou te avatu e le fou upu i lau fafonga mai avatu i le li i mea uma ma le tali tonu ma le mautinoa o loo si la fia e ia, e wha malie ina lo fina ngalo mo tātou loto. I le tali mai o lo tātou wali i mea tātou te wala awa toa i a te ia. Lea tātou watu, ngei pō ma le whātua tua, e tātou tālo ai ma ato nina mo le e kāle sia. E meise o mana onga pio na ia whonga ina. E tōl tās pa iae le atua le tamā le alo ma le anganga sā. Whaafitai te le lava. Mā mātou te mauti noa o oe o le ali i e te alofa i a te i mātou. Whaafitai wa e tō e tāpena ina fo ele nei te imi tāua. Mātou te māfutai ma le tinaia a tō nina. Wa e si la fia lo na loto. E fia fia o ia e nau nau e te tālo.
0: wa sa ili ma fatale tali ya te oe. Bwena fitala ila

0: Ole o su var minute u tele tu la ta sil de ta ya o vire li i lo tatu i tatu poko la bo sil tali tu spa ia mo ta nafta la i ia mai foi lo sili ia tali be foi ta tu tru o lo ia sili mai abla fono ole ole me tu sai ia ia is ako malon ta ma o aper amo tas ia
1: yeah
0: Ia fa bom pozoi bel fisil tatu proclama o lale me ola la diferenga tuai fa tu sa Yesu ya te ia. Me ola la diferenga tuai sa fa tu sa e Yesu ya te ia. Ah fa tu sa Yesu ah. Ya te ia tangata ia e ola ah.